собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Я маю щось тобі сказати, послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати, без тебе щось мені не то.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: протікає, не згаснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Будь собою, будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Найкраща помста – величезний успіх. Френк Сінатра.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас є і буде. Боже милосердя бачимо у кожному Божому діянні. Боже милосердя бачимо у святих тайнах, якими церква передає Божу благодать людям. Чи то в хрещенні, чи у миропомазанні. Чи Боже милосердя є у найсвятішій Євхаристії, що є тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. А сповідь, як багато, просто ціле море милосердя Божого. Чи то тайна уздоровлення, якою є оливопомазання. Отож, продовжуємо тему Божого милосердя. Отець Василь Мендрунь, автор цих роздумів, сьогодні, власне, вже четверта із серії про Боже милосердя, четверта наша передача. Бог приймає з найбільшою любов'ю грішника, який кається. Коли б гріхи ваші були як багряниця, вони стануть білими, як сніг. Коли б, мов кармазин, були червоні, стануть як вовна. Ісая 1,18. Як приймає Бог грішника, показує Спаситель у притчі про заблукану вівцю. Що робить пастир, коли нарешті її знаходить? Чи, може, б'є, шарпає, щоб виляти свою злість, бо ж так довго мусив шукати її? Ні, навпаки, він співчуває бідній тварині і, щоб зберегти її останні сили, бере на свої рамена і несе до отари. А притча про блудного сина, коли він повертається цілком опущений, з розпусти і нужди б опоганений, збідований, нужденний, ледве прикритий дрантям лахами, без взуття на ногах, чи батько червоніє зі злості? Чи, може, надумується, під якими умовами прийняти його назад до хати? Ні. Він обіймає і цілує його, каже, бо син мій пропав був і знайшовся, помер і тепер є живий. Ось так приймає Бог того, хто зі щирим жалем навертається до нього. О, як чудово сказав про Боже милосердя святий Єфрем. Каже, благаючий ще не торкнувся воріт, а ти вже їх відчиняєш, Господи. Він ще не впав перед тобою, а ти вже подаєш йому руку. Слова Ісуса Христа до грішної душі. Не бійся, грішне душе, свого Спасителя. Я першим приходжу до тебе, бо знаю, що сама по собі ти не здатна піднятися до мене. Не втікай, дитину, від свого отця. Вияви бажання порозмовляти зі своїм Богом милосердя сам на сам. Він сам хоче сказати тобі слова пробачення і осипати тебе своїми ласками. О, яка дорога мені твоя душа! Я записав тебе на своїх руках, і відкрилася глибока рана у моєму серці. Я є твоєю силою, я дам тобі силу до боротьби. Чому ж боїшся, дитино моя, Бога милосердя? Моя святість не заважає мені бути для тебе милосердним. Дивися, душе, я для тебе заснував трон милосердя на землі, цим троном є кивот, і з цього трону милосердя я прагну вступити до твого серця. Дивися, я не оточив себе ні свитою, ні сторожею. Маєш доступ до мене щохвилини. У будь-яку пору дня хочу розмовляти з тобою і прагну наділити тебе ласками. Отож, Боже милосердя виявляється ще й у тому, що прощає розкаяному грішникові всю провину. Ми привикли вважати це за річ самозрозумілу. Одначе, щоб показати, що воно значить, оповідає Божественний Спаситель гарну притчу. Один чоловік був винен своєму панові 10 тисяч талантів, це приблизно 100 мільйонів доларів. А що він не міг сплатити борги, то пан подарував йому увесь борг. Тяжкий гріх – це далеко більший борг, як 100 мільйонів доларів. Може, хтось ще міг би віддати його, цих 100 мільйонів, але власними силами ніхто і ніколи не зможе змити ні одного однісінького гріха. Тільки Бог це робить. і то з огляду на хресну жертву Ісуса Христа, свого Сина. Ось яка ціна прощення гріхів, яка ж то велика Божа доброта. Одна легенда розповідає про старовинне розп'яття в Іспанії, де права рука Христа звисає. У стіп цього розп'яття сповідався колись великий грішник. Після сповіді священик дав йому покуту і перестеріг, щоб більше не грішив. Каїнник обіцяв поправу, та його воля була ще слабка, і він знову згрішив, і знову прийшов до того самого священника до сповіді. Священик його скартав, але за деякий час каїнник знову поповнив ті самі гріхи. Тоді сповідник заявив: «Для тебе більше нема прощення», і встав, щоб іти. Та раптом з Христа далося чути, наче хлипання, плач. Христові груди ожили, права рука відірвалася від дерева, зробила знак Святого Христа над грішником і дався чути голос: «А я тобі прощаю, бо я за тебе так дорого заплатив». Так каже душа: «Господи, боюся, чи пробачиш мені таку велику кількість гріхів. Тривожить мене моя нікчемність». А Ісус відповідає: «Моє милосердя більше, ніж нікчемність твоя і нікчемність всього світу. Хто зміряв мою доброту? Для тебе я зійшов з неба на землю, для тебе дозволив прибити себе до Христа, для тебе дозволив пробити списом присвяте своє серце і відкрив тобі джерело милосердя. Приходь і черпай ласки з того джерела своїм довір'ям до мене. Приниженого серця ніколи не відкину, твоя нікчемність втонула в глибині мого милосердя. Навіщо тобі сперечатися зі мною про твою нікчемність? Зроби мені приємність, віддай усі свої біди і усю нікчемність, а я наповню тебе скарбами ласк». Душа каже: «Ти переміг, Господи, моє кам'яне серце своєю добротою. Оце з довір'ям і покорою наближаюся до трибуналу твого милосердя. Розріши мене сам рукою свого заступництва. О, Господи, відчуваю, як ласка і мир наповнили мою бідну душу. Відчуваю, що всю мене огорнуло твоє милосердя, Господи. Ти пробачив мені більше, ніж я насмілювалася сподіватися чи була здатна подумати. Твоя доброта перевищила усі мої прагнення, а тепер запрошую тебе до свого серця, сповнена вдячності та стільки ласк. Я блукала, як марнотратна дитина, манівцями, а ти не переставав бути для мене отцем. Помножуй мені своє милосердя, бо бачиш, яка я слаба». Ісус: «Дитино, не говори більше про свою нікчемність, бо я вже про неї не пам'ятаю. Послухай, дитино моя, що я хочу тобі сказати. Притулися до моїх ран і черпай з джерела життя усе, чого лише твоє серце запрагне. Пий повними устами із джерела життя і не втомишся в дорозі. Дивися у сяйво мого милосердя і не бійся ворогів свого спасіння. Прославляй моє милосердя». Батько приймає блудного сина не за наймита, але як за свою дитину з усіма давніми правами. Так і навернений грішник стає Божою дитиною. Навіть всі заслуги, втрачені через гріх, повертаються йому. Йому не треба починати все спочатку. Все прощено і забуто. Бог не пам'ятає грішникові того, що зробив. Хоч би минуло було найжахливішим, все може стати знову як найкращим, якщо буде щире каяття. Петро, який так ганебно відрікся Христа, таки став першим папою. Павло, Августин та інші, які згрішили тяжко, а таки стали великими святими. Визнаймо, нам не раз дуже нелегко комусь прощати, принаймні тяжко забути образу. А Богові тяжко прощати грішникові? Ні, ніколи. Бог ще навіть тішиться, що може простити. Згадаймо радість батька, коли повернувся його блудний син, чи радість доброго пастиря. Та й сам Ісус Христос говорить: «Кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над 99 праведними, що їм не треба покаяння». Тож не дивно, що, роздумуючи над цим, одна душа вигукнула: «Боже, як же ти нас любиш! Як же, немов засліпила тебе любов до нас, довела, немов до шалу, бо ти з нами поводишся так, ніби не міг бути щасливим без нас. Ти, ображений Боже, приходиш, береш на себе кари, які ми собі заслужили, відбуваєш ті кари на хресті і вживаєш усіх засобів, щоб нас врятувати, спасти». Над входом до одного старого німецького монастиря були написані такі слова: «Тяжко Богові покинути людину, бо за неї він кров і життя віддав. Бог не вирікається нікого, хіба що людина сама себе запропастить». Як мати не може покинути своєї дитини, так і великий Бог не покидає людини. Серце матері особливо прив'язане до тієї дитини, задля якої вона мусила багато перенести, перетерпіти. Тому й Богові так дуже лежить на серці людина, за яку він дав свою кров і своє життя. Тому й нікого він не відрікається. Колись давно один чоловік став злодієм, розбійником і вбивцею. Нарешті його спіймали, засудили на смерть і завели на місце страти. Але він мав велике щастя бути страченим в тій самій годині і на тому самому місці, що й наш Божественний Спаситель – на Голготі. Він повис близько нього на хресті. З насмішок, якими жиди докучали розп'ятому Христові, він пізнав, що Ісус подавав себе за Месію. Бачивши терпеливість Ісуса, подумав він, що це, мабуть, правда, що він і є Месія. Пробудилася в ньому віра в Месію з дитячих років, ласка допомогла, і він зважився на таку простеньку просьбу: «Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє царство». Якби ми були там близько, то, може, і сказали б розбійникові: «Мовчи, не докучай Божому Синові». А може, навіть ми порадили б самому Христові, щоб не зважав на цього злочинця. А Спаситель відповів би нам: «Я хочу змилосердитись над ним». «Що? Над ним ти хочеш співчувати? Та ж він багато разів заслужив собі на смерть і на пекло. Він мусить понести кару за свої злочини». А Ісус відповів би: «Це не потрібне. Я за нього ті кари спокутую. А що ж ти хочеш зробити з тим розбишакою? Він ще нині буде зі мною в раю». Ось і добігла до кінця молитовна роздума про Боже милосердя. Прославляємо Його своєю вдячною любов'ю, розповідаємо про Нього своїм дітям і онукам, наслідуємо Його, пам'ятаючи слова нашого Спасителя: «Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя». На закінчення пропоную ще маленьке оповідання, яке називається «Дві хустинки». Одна дівчинка, приходячи до дитячого садка, завжди приносила в сумочці дві хустинки. Вихователька запитала її: «Чому?» «Бо так сказала мені моя мама», – відповіла дівчинка. «А для чого вони тобі?» – питає далі вихователька. «Одна для носа, а друга…» І дівчинка опустила очі. «А друга?» – наполягала вихователька. «Щоб витирати очі моїх товаришів і товаришок, коли вони плачуть. А ми носимо при собі дві хустинки».
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, сигівчани і інші славетні росточани. Від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 23 травня, субота. Вітаю всіх, хто на базарі, хто купує, хто продає, хто працює, хто відпочиває. Нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 24 травня, неділя. Температура завтра має бути від 10 до 24 градусів. Зовсім літо. Готуємося. Тиск 749 мм, вологість 40%. На Росточі очікується ясна погода, але у другій половині дня небо затягнеться хмарами. Але для того, щоб ввечері знову очиститися без опадів. Отже, якраз чудова буде погода, щоб після церкви сходити погуляти хоч львівськими вуличками, хоч берегами Рати чи Бугу. Насолоджуємося тим часом, який Бог нам дає. Партнер програми – приправи світу. Найтяжчий робочий день перетворимо у свято. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Рави до Львова.

0: Програма «Сила слова».
1: Традиційне нагадування. У сучасній українській мові варто послуговуватися висловом «прасувати білизну», а не «гладити білизну». А от гладити треба по голівці за гарно попрасовану білизну.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, грибовичани, підзамчани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який п'є каву з духом Франца Йосифа на Кайзервальді. Сьогодні у нас 23 травня. Вітаємо з іменинами Михайлів, Леонтів, Єфросиній, Марій, Юлянів, Михайлів, Симонів, Емілії, Єфросиній, ну і як завжди Іванів. І передусім вітаю з Днем Героїв. Так, цей день українські патріоти вже майже століття вшановують як День Героїв, адже у цей день, у 1938 році, від рук радянського агента Павла Судоплатова загинув Євген Коновалець, голова організації українських націоналістів, а перед тим творець корпусу січових стрільців, наш земляк Зашківський. Вбивство Коновальця було цілою операцією, спланованою радянською владою, адже полковник був досить значною фігурою у тодішній Європі. Геніальний розвідник був. А ще сьогодні, у 1920 році, помер Георгій Нарбут, український художник, ілюстратор, автор українських шрифтів, перших українських державних знаків. Багато в чому сучасна українська айдентика походить саме від Нарбута. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, сигівчани і інші славетні росточани. Від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський.

Володар Ростучанських таємниць. Сьогодні в нас 23 травня, субота. Вітаю всіх, хто на базарі, хто купує, хто продає, хто працює, хто відпочиває. Нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 24 травня, неділя. Температура завтра має бути від 10 до 24 градусів. Зовсім літо. Готуємося. Тиск 749 мм, вологість 40%. На Росточі очікується ясна погода, але у другій половині дня небо затягнеться хмарами. Але для того, щоб ввечері знову очиститися без опадів. Отже, якраз чудова буде погода, щоб після церкви сходити погуляти хоч львівськими вуличками, хоч берегами Рати чи Бугу. Насолоджуємося тим часом, який Бог нам дає. Партнер програми – Приправи світу. Найтяжчий робочий день перетворимо у свято. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Рави до Львова.

Бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Найчастіше говорять, що мотивації вистачає ненадовго, але те ж саме відбувається із освіжаючим душем. Тому і рекомендують його приймати щодня. Зіг Зіглар.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

своє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: вивчайте англійську легко.
1: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
0: та Лесею Хлібиші
1: кожного понеділка, вівторка та п'ятниці
0: тільки на Вільному радіо.

0: собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. ДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, і це програма «Гіт на обрії».
0: «Гіт на обрії».
1: Цього разу я хочу запропонувати вам досить цікаву та плідну колаборацію від Олександра Сурова та Світлани Тарабарової. Окремо, ви чудово знаєте цих талановитих виконавців. Олександр – це добре відомий український співак та автор таких пісень, наприклад, як «Повернусь додому», «Таксі» та «За тобою як птах». А Світлана Тарабарова – це українська співачка, авторка пісень і музична продюсерка, лауреатка і номінантка національних музичних премій. Її гіти «Світло в тобі», «Добре з тобою», «Маніфест» та «Спи, котику милий» вже давно стали золотими. Слухаємо результат їхньої спільної співпраці. Пісню «Не залишай».

0: Пісня «Не залишай» від Олександра Сурова та Світлани Тарабарової. Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Не будемо і ми залишати надії на те, що темні часи обов'язково закінчаться. І на обрії засяють не тільки нові гіти, але й нова надія. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії. Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ don't

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Програма «Сила слова».
1: Блекаймо українську разом. Не мішайте мені. Це калька з російської мови. Наприклад, малята не лише не заважали мені готувати, а й допомагали мішати кашу ложкою.
0: «Сила слова».

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухом маманія.
1: Привіт усім, хто обирає актуальний український саунд. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиш. Сьогодні ми продовжуємо огляд нової української музики. Готуйтеся відкривати нові імена та по-новому чути вже добре знайомих артистів. Зокрема, далі в ефірі слухаємо дует Сурова та Тарабарової «Не залишай».
2: Не залишай мене.
1: Готичну естетику «Від холодного сонця» пісню «Темно». Магію від Сана трек «Грім». Трохи панкової романтики від «Медового полину» «Оленко». Далі на нас чекає прем'єра про столицю від гурту «Моторола».
3: Вітає мій Київ для вечірніх вогнів.
1: Тетяна Гай та її сльози.
4: Не можна жити без пам'яті, спогади не...
1: Загадковий Тарас Кін і його «Тумбарарату».
5: Тумбарарату, тумбарарату, тумбарарату.
1: Та драйв від Юлії Юріної «Немає льоду». А на фінал екзотика від Рі «Майя кам'яних джунглів».
6: Майя кам'яних джунглів.
1: Надія від «Коло двох» завтра чекає на нас.
7: Віримо в ранок, де сонце зійде.
1: Філософія іншая і її квінтесенція.
8: Я квінтесенція.
1: Та свіжа річ від Дені Бой «Don't let me down». А відкриваємо ефір емоційним дуетом.
0: Слухоманія.
1: Суров та Тарабарова презентують пісню «Не залишай». Історію двох людей, яких сама доля створила одне для одного. Це музичне благання про кохання, якому стають на заваді зовнішні обставини та темрява, що накрила нашу реальність. Олександр Суров зізнається, це пісня про почуття, що тримають нас попри всі випробування. І водночас про страх втратити цю опору саме тоді, коли вона найпотрібніша. Слухаємо трек, що дарує надію навіть у найтемніші часи. Суров і Тарабарова. «Не залишай».

0: спільна річ від Сурова і Тарабарової не залишай.
1: Слухоманія.
0: Тримаємося разом. Далі легенди української готик-сцени гурт «Холодне сонце». Музиканти повертаються з новим синглом «Темно». Це емоційна історія про пам'ять, яка не відпускає, та про ту невидиму відстань, що з роками лише зростає, але не стирає болю втрат. Василь Гоцко пропонує нам спробу змиритися з тим, що найважливіші речі назавжди залишаються там, де завжди темно. Трек повертає нас до раннього, автентичного звучання гурту, до тієї самої магічної атмосфери, з якої свого часу все починалося. Музиканти вкотре доводять, що їхня естетика залишається поза часом, пропонуючи слухачу не просто мелодію, а повноцінне занурення у світ власних спогадів. Ідеальна музика для тих, хто вміє бачити сенс у тиші та красу в тінях. «Холодне сонце. Темно».

свіжа річ від холодного сонця, яка повертає нас до їхніх витоків. На черзі Сана та її нова робота «Грім». Це трек із глибоким міфологічним корінням і сучасним звучанням. Сама артистка зізнається, для неї ця річ про ту особливу силу, що народжується всередині лише тоді, коли ти остаточно перестаєш сумніватися і просто починаєш свій шлях. Якщо ви шукали музичний поштовх, щоб відчути власну незламність і почати діяти, «Грім» створений саме для цього моменту. Слухаємо. Сана. «Грім».

0: Оксана та Ігрім.
1: Слухоманія.
0: Далі зустрічайте панк-романтиків із Борщева, гурт «Медовий полин» та їхній новий трек «Оленко». Це фірмовий народний панк із надпотужною енергією. Музиканти продовжують поєднувати традиційні народні мотиви з бунтарською панковою естетикою, створивши стиль, який неможливо переплутати ні з чим іншим. Хлопці хочуть довести, що українська музика може бути веселою, щирою та по-справжньому народною за духом. Свіжа порція музичного позитиву. «Оленка» від гурту «Медовий полин».
2: Якщо

0: Пісня про Оленку від групи «Медовий полин». Далі коротка пауза, але вже за мить чекає на вас знову тут, щоб продовжити ставити свіжу українську музику. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом «Маманія». Реклама.
2: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві, лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
1: Це була реклама. Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Усі молоді та активні. Це М-Трон.
1: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Є тільки один спосіб уникнути критики. Нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте ніким. Аристотель.
0: Від Шевченка до Сократа.

Небо було свідком падінь не злетів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої мрії напролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти пові.
1: Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час.

0: слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
1: Повертаємося у слухоманію і далі ще більше цікавої музики. Моторола створила пісню про Київ. Для лідера хмельничан Сергія Сєні-Присяжного це місто не чуже, і він давно хотів присвятити йому композицію.
2: Свого часу я жив в Києві, це десь доба з 2002 по 2008 рік. В мене зберіглися про Київ найтепліші спогади, і дійсно я себе дуже комфортно почуваю в столиці нашої країни. Дуже часто там буваю, і дійсно, завжди було бажання оспівати красу цього величного, класного міста. І виявилася така можливість завдяки нашому другу, військовослужбовцю Олександру Клицю, який написав шикарний текст. І вирішили зробити подарунок всім киянам і всім українцям.
1: Тож Моторола з подарунком. Пісня.

Це була Моторола з присвятої столиці. Слухоманію продовжує Тетяна Гай. Її пісня «Сльози» про спогади, які накривають знову і знову. Кажуть, що не можна жити без пам'яті, бо це наше коріння і наш досвід. Але водночас вона може зламати, коли знову і знову повертає нас у моменти, які хочеться залишити в минулому. Це пісня саме про таку боротьбу. Про те, що сльози – це не прояв слабкості, а єдиний шлях до очищення душі від того, що тягне назад. Це про силу відпустити руйнівні спогади і почати новий розділ. Тетяна Гай, «Сльози». Щодня.

0: Тетяна Гайта і сльози.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Михайло Тараскін, відомий як Тараскін. Його пісня називається «Тумбарарату». Що це значить, автор каже, що не знає, але саме в цій невідомості Михайло бачить частину захопливої творчої гри, в яку він запрошує кожного слухача. Музикант не боїться змішувати стилі. Це пов'язано із тим, що колись ще у 90-х роках Тараскін працював у студії звукозапису, де через його руки прийшли тисячі треків різних жанрів. Цей колосальний досвід прослуховування епохи наклав свій відбиток на авторський почерк музиканта, зробивши його звук одночасно ностальгійним і дуже сучасним. Слухаємо і намагаємось розгадати магію «Тумбарарату» від Тараскін. Так.

Тарас Кін із дивною піснею «Тумбарарату». А тепер нестримна Юлія Юріна з треком «Нема льоду». Історія цієї пісні почалася з автентичного експедиційного запису народної веснянки, який Юлі скинули для вивчення на курсі Гвара. Слова «Нема льоду» настільки зрезонували з пережитою нами зимою, що артистка вирішила створити власну версію, надихаючись звучанням сучасного кей-попу і піснями Дженні. Лише за 3 дні вийшов справжній танцювальний український народний кей-поп-трек, що звучить наживо неймовірно потужно. Слухаємо Юлія Юріна. «Нема льоду».

0: Юля Юріна «Нема льоду». Є ще трохи свіжої важливої музики для вас, але її послухаємо вже після невеличкої перерви. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом манія. Реклама.
2: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
1: Це була реклама.
4: Do you speak English? Як? Ну? Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
5: та Лесею Хлівишин.
4: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
5: Тільки на Вільному радіо.
1: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, сигівчани і інші славетні росточани. Від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні у нас 23 травня, субота. Вітаю усіх, хто на базарі, хто купує, хто продає, хто працює, хто відпочиває. Нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 24 травня, неділя. Температура завтра має бути від 10 до 24 градусів. Зовсім літо. Готуємося. Тиск 749 мм, вологість 40%. На Росточі очікується ясна погода, але у другій половині дня небо затягнеться хмарами. Але для того, щоб ввечері знову очиститися без опадів. Отже, якраз чудова буде погода, щоб після церкви сходити погуляти хоч львівськими вуличками, хоч берегами Рати чи Бугу. Насолоджуємося тим часом, який Бог нам дає. Партнер програми «Приправи світу». Найтяжчий робочий день перетворимо у свято. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Рави до Львова.

Мелодія досі не знала, говорить, кохаю давно. У ноти гарячого серця закладена дуга й печаль. Тепер я в ній маю.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
2: По рекламі. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

Про найцінніше. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю. Це Роксолана Квітка. І сьогодні про те, що таке сімейні цінності. Любов – це не лише почуття, це щоденне рішення бути поруч. Обирати терпіння замість гніву, допомогу замість байдужості, обійми замість суперечки. Сім'я – це живий організм, який потребує вашої уваги та догляду. Бережіть своє вогнище, підкидайте в нього дрова ніжності та поваги щодня, бо ви – найбільша цінність одне для одного. Кохайте та будьте коханими. Це була Роксолана Квітка. Обіймаю.

Бути жінкою, мамою, дружиною – це велике щастя і велика відповідальність. Для нас так важливо іноді зупинитися і просто подбати про себе. Партнер радіопрограми «Твоя хвилинка» – студія догляду за тілом «Кріс Студіо». Шукайте нас у Інстаграм за запитом «Кріс Студіо Жовква». Дозвольте собі турботу про себе.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

Слухом маманія. Слухоманія. Ми в ефірі переходимо до фінальної частини Слухоманії. Розпочинаємо з масштабної рок-історії від співачки Рі під назвою «Майя кам'яних джунглів». Це не просто пісня, а занурення у філософію нового часу, де поетична символіка майя зустрічається з естетикою індустріального декадансу. Мандрівка крізь епохи. У своїй творчості Рі нагадує нам, що відплата наздоганяє навіть тих, хто в гордині вважав себе вищим за сонце чи саму природу. Слухаємо рок-маніфест про вічне повернення та пам'ять, яку неможливо стерти бетонними джунглями. Рі, «Майя кам'яних джунглів».

0: Рії з піснею «Майя кам'яних джунглів». Далі у нас група із конотопа «Коло двох». З новою авторською прем'єрою «Завтра чекає на нас». Їхня творчість – це завжди про особливу атмосферу та сучасне звучання, у якому на першому місці стоїть душевність. Самі артисти сприймають цю ліричну роботу як ще один важливий крок до нових творчих звершень та щирих зустрічей зі своїм слухачем. Пісня наповнена світлом і вірою в майбутнє, стає справжньою підтримкою для кожного, хто зараз потребує надії. Вона нагадує нам, що попри всі труднощі, завтра обов'язково настане, приносячи з собою нові можливості та перемоги. Слухаємо теплий і натхненний саундтрек майбутнього. «Коло двох. Завтра чекає на нас».
1: Знову ранок розлив.

коло двох завтра чекає на нас. Слухоманія. Не відкладаємо на потім, а слухаємо вже сьогодні. На черзі інша я. Її квінтесенція, пісня про різність і щось, що цю багатогранність об'єднує. Трохи філософії з гумором. Пісня для тих, хто читає поміж рядками. Інша я і квінтесенція.

0: іншая квінтесенція.
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд сьогоднішнього ефіру. Реліз від Дені Бой. Don't let me down. Підтримуємо своїх і слухаємо наших. Пам'ятайте, музика – це те, що нас об'єднує навіть у найскладніші хвилини. Дякую, що провели цю годину разом із нами. З вами був Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро на цій же хвилі. Бувайте!

0: Слухом манія.
1: Гоу! Усі молоді та активні! Це М-Трон!
2: Це ваш Матвій Міцний! Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу «Аж до рання».
1: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
2: У клубах будуть танці.
1: У лісі будуть танці.
2: На хаті будуть танці.
1: Там, де ти, там будуть танці.
3: Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Трістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

про нас. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю. Це Роксолана Квітка. І сьогодні про те, що таке сімейні цінності. Любов – це не лише почуття, це щоденне рішення бути поруч. Обирати терпіння замість гніву, допомогу замість байдужості, обійми замість суперечки. Сім'я – це живий організм, який потребує вашої уваги та догляду. Бережіть своє вогнище, підкидайте в нього дрова ніжності та поваги щодня, бо ви – найбільша цінність одне для одного. Кохайте та будьте коханими. Це була Роксолана Квітка. Обіймаю.

А я нагадую, ти маєш право на відпочинок і турботу. Твоя хвилинка разом із Скріз Студіо – це завжди про тебе. Справжню, ніжну і неповторну.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, грибовичани, підзамчани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який п'є каву з духом Франца Йосифа на Кайзервальді. Сьогодні у нас 23 травня. Вітаємо з іменинами Михайлів, Леонтів, Єфросиній, Марій, Юлянів, Михайлів, Симонів, Емілії, Єфросиній, ну і як завжди Іванів. І передусім вітаю з Днем Героїв. Так, цей день українські патріоти вже майже століття вшановують як День Героїв, адже у цей день у 1938 році від рук радянського агента Павла Судоплатова загинув Євген Коновалець, голова організації українських націоналістів, а перед тим творець корпусу січових стрільців, наш земляк Зашківський. Вбивство Коновальця було цілою операцією, спланованою радянською владою, адже полковник був досить значною фігурою у тодішній Європі. Геніальний розвідник був. А ще сьогодні, у 1920 році, помер Георгій Нарбут. Український художник, ілюстратор, автор українських шрифтів, перших українських державних знаків. Багато в чому сучасна українська айдентика походить саме від Нарбута. Історії одного дня.

0: Гоу! Усі молоді та активні! Це М-Трон!
1: Це ваш Матвій Міцний! Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання!
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.
2: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram Selfie Studio Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, сигівчани і інші славетні росточани. Від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні у нас 23 травня, субота. Вітаю усіх, хто на базарі, хто купує, хто продає, хто працює, хто відпочиває. Нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 24.

свічками, хоч берегами Рати чи Бугу, насолоджуємося тим часом, який Бог нам дає. Партнер програми – Приправи світу. Найтяжчий робочий день перетворимо у свято. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Рави до Львова.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Це була реклама. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

Від Шевченка до Сократа. Людина, якою вам судилося стати, це тільки та людина, якою ви самі вирішите стати. Ральф Голдо Емерсон. Від Шевченка до Сократа.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: для всієї мної любові.
1: Do you speak English?
2: Як, ну?
1: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
3: та Лесею Хлівишин.
1: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
3: Тільки на Вільному радіо.
4: У тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить. Дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Вільне радіо. Від Львова до Томашова. ТДР презентує гід на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрій, де кожен з нас може знайти щось, що буде його супроводжувати певний час в усіх справах. Саме так діють гіди на справжніх маломанів.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні цілком можливо, що такою композицією стане видалий номер від Інеси Грицаєнко. Інакше.

0: співачка Інея презентує новий трек «Видали номер» – емоційно насичену пісню про розрив та внутрішню боротьбу. Варто зазначити, що артистка рідко коментує особисте життя. Тому цей реліз став одним із небагатьох публічних зізнань. «Видали номер» – це як голос підтримки для жінок, які проходять через розлучення, як офіційне, так і внутрішнє. Дуже часто кінець – це насправді початок чогось нового. Тримаємо наші серця готовими до змін на краще. Дякую за вашу увагу. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Бувайте!
1: Гід на обрії.
2: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
3: По рекламі.

про те, що єднає. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю, це Роксолана Квітка. І сьогодні про те, що таке сімейні цінності. Любов – це не лише почуття, це щоденне рішення бути поруч. Обирати терпіння замість гніву, допомогу замість байдужості, обійми замість суперечки. Сім'я – це живий організм, який потребує вашої уваги та догляду. Бережіть своє вогнище, підкидайте в нього дрова ніжності та поваги щодня, бо ви – найбільша цінність одне для одного. Кохайте та будьте коханими. Це була Роксолана Квітка. Обіймаю!

Любов до себе – це не розкіш, це необхідність, бо лише наповнена жінка може обдаровувати теплом інших. Саме тому твоя хвилинка разом із партнером Кріс Студіо запрошує вас у світ турботи, краси та бездоганного вигляду. Пишіть нам у інстаграм Кріс Студіо Жовква і створюйте свої щасливі миті.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.

0: Гоу! Усі молоді та активні! Це М-Трон!
1: Це ваш Матвій Міцний! Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу «Аж до рання».
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Соціальна реклама.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Увага, друзі, attention, ахтунг, наголос. У числівниках від 11 до 19 наголос падає на передостанній склад. 11, 12, 14 тощо.
0: «Сила слова».

0: В деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що у Фінляндії сауна не просто традиція, а частина життя. Там зустрічаються друзі, укладаються угоди, обговорюються плани, бо в теплій парі люди стають відкритішими, чеснішими, спокійнішими. І справді, варто лише кілька хвилин провести у теплі, і тіло розслабляється, дихання вирівнюється, думки стають легшими. Усе напруження зникає, наче його змиває хвиля спокою.
1: Реклама.
0: Саме такий стан можна відчути у СПА Копа в Жовкві. Тут створено простір для відновлення фізичного і душевного. Тепла сауна, джакузі, ароматні ефірні олії, релаксуючі процедури, тиха музика. Кожен куточок продуманий, щоб ви могли забути про метушню, зняти напругу після роботи чи мандрівки. Можна прийти самостійно, з коханою людиною чи з друзями. У будь-якому разі атмосфера тепла і турботи подарує відчуття гармонії. СПА Копа – це не просто місце для відпочинку, а маленька подорож до себе справжнього. Туди, де панує спокій, тепло і внутрішня рівновага. Свято в деталях.
2: Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиші кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, сигівчани і інші славетні росточани. Від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 23 травня, субота. Вітаю усіх, хто на базарі, хто купує, хто продає, хто працює, хто відпочиває. Нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 24 травня, неділя. Температура завтра має бути від 10 до 24 градусів. Зовсім літо. Готуємося. Тиск 749 мм, вологість 40%. На Росточі очікується ясна погода, але у другій половині дня небо затягнеться хмарами. Але для того, щоб ввечері знову очиститися без опадів. Отже, якраз чудова буде погода, щоб після церкви сходити погуляти хоч львівськими вуличками, хоч берегами Рати чи Бугу. Насолоджуємося тим часом, який Бог нам дає. Партнер програми «Приправи світу». Найтяжчий робочий день перетворимо у свято. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Рави до Львова.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: Всім привіт, це Фома з гурту «Мандри». І на вільне радіо королівського міста лунає наша нова пісня «Розмай».

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця – Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі. Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, грибовичани, підзамчани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який п'є каву з духом Франца Йосифа на Кайзервальді. Сьогодні у нас 23 травня. Вітаємо з іменинами Михайлів, Леонтів, Єфросиній, Марій, Юлянів, Михайлів, Симонів, Емілії, Єфросиній, ну і як завжди Іванів. І передусім вітаю з Днем Героїв. Так, цей день українські патріоти вже майже століття вшановують як День Героїв, адже у цей день, у 1938 році, від рук радянського агента Павла Судоплатова загинув Євген Коновалець, голова організації українських націоналістів, а перед тим творець корпусу січових стрільців, наш земляк Зашківський. Вбивство Коновальця було цілою операцією, спланованою радянською владою, адже полковник був досить значною фігурою у тодішній Європі. Геніальний розвідник був. А ще сьогодні, у 1920 році, помер Георгій Нарбут, український художник, ілюстратор, автор українських шрифтів, перших українських державних знаків, багато в чому сучасна

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Одного вечора чоловік вирішив приготувати для дружини вечерю. Хотів зробити сюрприз, довести, що здатен, створити щось особливе, але все пішло не за планом. Макарони злиплися, соус пригорів, дим заповнив кухню, а стривожені сусіди почали стукати у двері. Але дружина, коли це побачила, лише усміхнулася, відкрила вино і сказала: «Головне не те, що на столі, а те, що ти хотів зробити цей вечір особливим».
1: Реклама.
0: І дійсно, іноді справа не у стравах, а в емоціях, які ми вкладаємо в цей момент. Ресторан «Копа» створено саме для таких теплих вечорів. Затишна атмосфера, м'яке світло, аромат свіжих страв, уважний персонал – усе, щоб ви могли зупинити час і насолодитися спілкуванням. Меню поєднує домашній комфорт і сучасний стиль, улюблені класичні рецепти з новим звучанням. Тут хочеться залишатися довше, розмовляти, сміятися, ділитися історіями. Ресторан «Копа» – це не просто їжа. Це місце, де народжуються щирі моменти, які зігрівають серце. Свято в деталях.
2: Пам'ятай. Цінуй. Сумуй.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Це твоє.

0: хочеш вивчати англійську легко?
1: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
0: та Лесою Хлібаші
1: кожного понеділка, вівторка та п'ятниці
0: тільки на Вільному радіо.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: DJ Don't. The Tale of Naruto Uzumaki.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо. Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, сигівчани і інші славетні росточани. Від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні у нас 23 травня, субота. Вітаю усіх, хто на базарі, хто купує, хто продає, хто працює, хто відпочиває. Нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 24 травня, неділя. Температура завтра має бути від 10 до 24 градусів. Зовсім літо. Готуємося. Тиск 749 мм, вологість 40%. На Росточі очікується ясна погода, але у другій половині дня небо затягнеться хмарами. Але для того, щоб ввечері знову очиститися без опадів. Отже, якраз чудова буде погода, щоб після церкви сходити погуляти хоч львівськими вуличками, хоч берегами Рати чи Бугу. Насолоджуємося тим часом, який Бог нам дає. Партнер програми «Приправи світу». Найтяжчий робочий день перетворимо у свято. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Рави до Львова.

0: Тепер презентує хіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Без телескопів, без спеціальних засобів стеження, без складної телеметричної апаратури. Ви щодня можете отримувати порцію нових потенційно зіркових пісень від найкращих українських виконавців, просто долучившись до нас певний час в ефірі.
0: Хіт на обрії.
1: Цього разу композиція, що торкається глибинних струн кожної самотньої душі, це сльози від Тетяни Гай. Це ще одна спроба огорнути в слова той емоційний вирій, котрий виникає в душі під час розриву. Але, схоже, співачка віднайшла рецепт, як подолати цей стан. Слухаємо.
2: Щодня

0: це були сльози від Тетяни Гай. Побажаємо співачці, щоб в найближчій перспективі ці сльози перетворилися на сльози щастя через високі позиції у національних гіт-парадах. Дякую за вашу увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії. Вільне радіо. Це твоя яскрава весна.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: По рекламі. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

Твій внутрішній світ – це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю, це Роксолана Квітка. І сьогодні про те, що таке сімейні цінності. Любов – це не лише почуття. Це щоденне рішення бути поруч. Обирати терпіння замість гніву, допомогу замість байдужості, обійми замість суперечки. Сім'я – це живий організм, який потребує вашої уваги та догляду. Бережіть своє вогнище, підкидайте в нього дрова ніжності та поваги щодня, бо ви – найбільша цінність одне для одного. Кохайте та будьте коханими. Це була Роксолана Квітка. Обіймаю!

0: Щаслива жінка – це спокій у домі, тепло в обіймах і любов у кожному дні. Студія краси Кріс Студіо – це турбота про себе, яка допомагає тобі залишатися коханою і неповторною щодня.
1: 3, 2, 1. Вау!

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас є і буде. Боже милосердя бачимо у кожному Божому діянні. Боже милосердя бачимо у святих тайнах, якими церква передає Божу благодать людям, чи то у хрещенні, чи у миропомазанні, чи Боже милосердя є у найсвятішій Євхаристії, що є тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. А сповідь, як багато, просто ціле море милосердя Божого, чи то тайна уздоровлення, якою є оливопомазання. Отож, продовжуємо тему Божого милосердя. Отець Василь Мендрунь, автор цих роздумів, сьогодні, власне, вже четверта із серії про Боже милосердя, четверта наша передача. Бог приймає з найбільшою любов'ю грішника, який кається. Коли б гріхи ваші були як багряниця, вони стануть білими, як сніг. Коли б, мов кармазин, були червоні, стануть як вовна. Ісая 1:18. Як приймає Бог грішника, показує Спаситель у притчі про заблукану вівцю. Що робить пастир, коли нарешті її знаходить? Чи, може, б'є, шарпає, щоб виляти свою злість, бо ж так довго мусив шукати її? Ні, навпаки, він співчуває бідній тварині і, щоб зберегти її останні сили, бере на свої рамена і несе до отари. А притча про блудного сина, коли він повертається цілком опущений, з розпусти і нужди б опоганений, збідований, нужденний, ледве прикритий дрантям лахами, без взуття на ногах, чи батько червоніє зі злості? Чи, може, надумується, під якими умовами прийняти його назад до хати? Ні, він обіймає і цілує його, каже, бо син мій пропав був і знайшовся, помер і тепер є живий. Ось так приймає Бог того, хто зі щирим жалем навертається до нього. О, як чудово сказав про Боже милосердя святий Єфрем. Каже, благаючий ще не торкнувся воріт, а ти вже їх відчиняєш, Господи. Він ще не впав перед тобою, а ти вже подаєш йому руку. Слова Ісуса Христа до грішної душі. Не бійся, грішне душе, свого Спасителя. Я першим приходжу до тебе, бо знаю, що сама по собі ти не здатна піднятися до мене. Не втікай, дитину, від свого отця. Вияви бажання порозмовляти зі своїм Богом милосердя сам на сам. Він сам хоче сказати тобі слова пробачення і осипати тебе своїми ласками. О, яка дорога мені твоя душа! Я записав тебе на своїх руках, і відкрилася глибока рана у моєму серці. Я є твоєю силою, я дам тобі силу до боротьби. Чому ж боїшся, дитино моя, Бога милосердя? Моя святість не заважає мені бути для тебе милосердним. Дивися, душе, я для тебе заснував трон милосердя на землі. Цим троном є кивот. І з цього трону милосердя я прагну вступити до твого серця. Дивися, я не оточив себе ні свитою, ні сторожею. Маєш доступ до мене щохвилини. У будь-яку пору дня хочу розмовляти з тобою і прагну наділити тебе ласками. Отож, Боже милосердя виявляється ще й у тому, що прощає розкаяному грішникові всю провину. Ми привикли вважати це за річ самозрозумілу. Одначе, щоб показати, що воно значить, оповідає Божественний Спаситель гарну притчу. Один чоловік був винен своєму панові 10 тисяч талантів, це приблизно 100 мільйонів доларів. А що він не міг сплатити борги, то пан подарував йому увесь борг. Тяжкий гріх – це далеко більший борг, як 100 мільйонів доларів. Може, хтось ще міг би віддати його, цих 100 мільйонів, але власними силами ніхто і ніколи не зможе змити ні одного однісінького гріха. Тільки Бог це робить. і то з огляду на хресну жертву Ісуса Христа, свого Сина. Ось яка ціна прощення гріхів, яка ж то велика Божа доброта. Одна легенда розповідає про старовинне розп'яття в Іспанії, де права рука Христа звисає. У стіп цього розп'яття сповідався колись великий грішник. Після сповіді священик дав йому покуту і перестеріг, щоб більше не грішив. Каїнник обіцяв поправу, та його воля була ще слабка, і він знову згрішив, і знову прийшов до того самого священника до сповіді. Священик його скартав, але за деякий час каїнник знову поповнив ті самі гріхи. Тоді сповідник заявив: «Для тебе більше нема прощення», і встав, щоб іти. Та раптом з Христа далося чути, наче хлипання, плач. Христові груди ожили, права рука відірвалася від дерева, зробила знак Святого Христа над грішником і дався чути голос: «А я тобі прощаю, бо я за тебе так дорого заплатив». Так каже душа: «Господи, боюся, чи пробачиш мені таку велику кількість гріхів. Тривожить мене моя нікчемність». А Ісус відповідає: «Моє милосердя більше, ніж нікчемність твоя і нікчемність всього світу. Хто зміряв мою доброту? Для тебе я зійшов з неба на землю, для тебе дозволив прибити себе до Христа, для тебе дозволив пробити списом пресвяте своє серце і відкрив тобі джерело милосердя. Приходь і черпай ласки з того джерела своїм довір'ям до мене. Приниженого серця ніколи не відкину, твоя нікчемність втонула в глибині мого милосердя. Навіщо тобі сперечатися зі мною про твою нікчемність? Зроби мені приємність, віддай усі свої біди і усю нікчемність, а я наповню тебе скарбами ласк». Душа каже: «Ти переміг, Господи, моє кам'яне серце своєю добротою. Оце з довір'ям і покорою наближаюся до трибуналу твого милосердя. Розріши мене сам рукою свого заступництва. О, Господи, відчуваю, як ласка і мир наповнили мою бідну душу. Відчуваю, що всю мене огорнуло твоє милосердя, Господи. Ти пробачив мені більше, ніж я насмілювалася сподіватися чи була здатна подумати. Твоя доброта перевищила усі мої прагнення, а тепер запрошую тебе до свого серця, сповнена вдячності та стільки ласк. Я блукала, як марнотратна дитина, манівцями, а ти не переставав бути для мене отцем. Помножуй мені своє милосердя, бо бачиш, яка я слаба. Ісус, дитино, не говори більше про свою нікчемність, бо я вже про неї не пам'ятаю. Послухай, дитино моя, що я хочу тобі сказати. Притулися до моїх ран і черпай з джерела життя усе, чого лише твоє серце запрагне. Пий повними устами із джерела життя і не втомишся в дорозі. Дивися у сяйво мого милосердя і не бійся ворогів свого спасіння. Прославляй моє милосердя». Батько приймає блудного сина не за наймита, але як за свою дитину з усіма давніми правами. Так і навернений грішник стає Божою дитиною. Навіть всі заслуги, втрачені через гріх, повертаються йому. Йому не треба починати все спочатку. Все прощено і забуто. Бог не пам'ятає грішникові того, що зробив. Хоч би минуло було найжахливішим, все може стати знову як найкращим, якщо буде щире каяття. Петро, який так ганебно відрікся Христа, таки став першим папою. Павло, Августин та інші, які згрішили тяжко, а таки стали великими святими. Визнаймо, нам не раз дуже нелегко комусь прощати, принаймні тяжко забути образу. А Богові тяжко прощати грішникові? Ні, ніколи. Бог ще навіть тішиться, що може простити. Згадаймо радість батька, коли повернувся його блудний син, чи радість доброго пастиря. Та й сам Ісус Христос говорить: «Кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над 99 праведними, що їм не треба покаяння». Тож не дивно, що, роздумуючи над цим, одна душа вигукнула: «Боже, як же ти нас любиш! Як же, немов засліпила тебе любов до нас, довела, немов до шалу, бо ти з нами поводишся так, ніби не міг бути щасливим без нас. Ти, ображений Боже, приходиш, береш на себе кари, які ми собі заслужили, відбуваєш ті кари на хресті і вживаєш усіх засобів, щоб нас врятувати, спасти». Над входом до одного старого німецького монастиря були написані такі слова: «Тяжко Богові покинути людину, бо за неї він кров і життя віддав. Бог не вирікається нікого, хіба що людина сама себе запропастить». Як мати не може покинути своєї дитини, так і великий Бог не покидає людини. Серце матері особливо прив'язане до тієї дитини, задля якої вона мусила багато перенести, перетерпіти. Тому й Богові так дуже лежить на серці людина, за яку він дав свою кров і своє життя. Тому й нікого він не відрікається. Колись давно один чоловік став злодієм, розбійником і вбивцею. Нарешті його спіймали, засудили на смерть і завели на місце страти. Але він мав велике щастя бути страченим в тій самій годині і на тому самому місці, що й наш Божественний Спаситель – на Голготі. Він повис близько нього на хресті. З насмішок, якими жиди докучали розп'ятому Христові, він пізнав, що Ісус подавав себе за Месію. Бачивши терпеливість Ісуса, подумав він, що це, мабуть, правда, що він і є Месія. Пробудилася в ньому віра в Месію з дитячих років, ласка допомогла, і він зважився на таку простеньку просьбу: «Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє царство». Якби ми були там близько, то, може, і сказали б розбійникові: «Мовчи, не докучай Божому Синові». А може, навіть ми порадили б самому Христові, щоб не зважав на цього злочинця. А Спаситель відповів би нам: «Я хочу змилосердитись над ним». «Що? Над ним ти хочеш співчувати? Та ж він багато разів заслужив собі на смерть і на пекло. Він мусить понести кару за свої злочини». А Ісус відповів би: «Це не потрібне. Я за нього ті кари спокутую. А що ж ти хочеш зробити з тим розбишакою? Він ще нині буде зі мною в раю». Ось і добігла до кінця молитовна роздума про Боже милосердя. Прославляємо Його своєю вдячною любов'ю, розповідаємо про Нього своїм дітям і онукам, наслідуємо Його, пам'ятаючи слова нашого Спасителя: «Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя». На закінчення пропоную ще маленьке оповідання, яке називається «Дві хустинки». Одна дівчинка, приходячи до дитячого садка, завжди приносила в сумочці дві хустинки. Вихователька запитала її: «Чому?» «Бо так сказала мені моя мама», – відповіла дівчинка. «А для чого вони тобі?» – питає далі вихователька. «Одна для носа, а друга…» І дівчинка опустила очі. «А друга?» – наполягала вихователька. «Щоб витирати очі моїх товаришів і товаришок, коли вони плачуть». А ми носимо при собі дві хустинки.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.
1: Жаю міцно! З вами Матвій Міцний.
2: Та М-Трон.
1: У програмі «Аж до рання».
2: У найближчу годину ви почуєте сучасні та світові хіти.
1: Усе, що качає та допомагає відірватись від реальності.
2: Готові?
1: Поїхали!

0: блиск діамантів засліплює. Але ж ми не зупиняємось.
1: Бо наступний трек – це справжній бунтар. Майстер, що ламатиме всі правила. І тільки на Аж до рання на вільному радіо.

0: Ну і що? Мрієш про свободу?
1: Відпусти її просто зараз. Стань диким разом із музикою. We get wild again and again.

0: Це було ніжно, навіть трохи сумно.
1: Але ніч ще триває, і фінал буде особливим. Це «Аж до рання» на Вільному радіо. Кожної суботи о 21:00.

0: Ось і все. Наш нічний рейв добіг кінця.
1: Дякуємо, що були з нами.
0: Аж до рання, щосуботи, щоб разом відриватися знову.
1: До зустрічі на хвилях Вільного Радіо.
0: Любимо вас, але нам вже час.
1: А тепер у гру вступає наш друг із сусіднього радіоміста.
0: Вітайте, діджей Стасон із Янтарне FM.
1: Нехай аж до рання триває до вашого останнього подиху.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучні.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.